0: abadi bo jata bi bo oine
1: oine ne oine ne
0: abadi bo jata bi bo oine oko
1: hey
0: baba
1: hey
0: abadi bo jata bi bo
1: oine
2: Banganda kwa tabo ba banganda ba mwe ndi